0: O Acre se une nas ondas da Difusora Acreana, a voz das selvas.
1: Hora certa, Difusora.
2: 4 horas e 46 minutos.